0: det deg der altså, Bjørn? Hør da. Did you really love me more before? Så tandert og fint og flerstemt.
1: Ja, det jo det så vakkert. Ved hjelp av A1s medlem fra Norge da. Men hva heter han? 1904 starts meldingen med frokost. 1904 starts meldingen med frokost. Blir med på fem kjappe etter halv syv.
0: Etter dem da.